0: Да, вот я вам так скажу, да, говорит, я сюда отдала, давайте попробуем.
1: Juana, le agradezco la palabra.
2: Bueno, muy amable.
1: Mantener la pista 1-3, queden atentos a pista libre. Correcto.